Хронометр на центральном пульте кіравання адлічваў ўжо 12-ю гадзіну, як міжгалактычны фатонны зеркалёт Малахіт пацярпеў катастрофу і пачаў блукаць па бясконцых прасторах.

0: Надевши скафандры, яны вышли на палубу корабля. Свет маўклівасці, лютага холоду и опрометной цемры раскинулся вакол іх на мільярды кіламетраў, быццам у нямым здзіўленні, паглядаючы на малахіт, маленькую пясчынку, занесеную сюды сілай і дзёрзкасцю чалавечага генія.
1: Тата, што гэта за яркая зорка там? Каля самага краю туманнасці. Чаму яна гарыць такім няроўным пульсуючым святлом?
2: Гэта, сынок, усё, што засталося ад нашага рухавіка. Ён свеціцца там, як помнік нашым верным таварышам, якія цаной свайго жыцця выратавалі нас ад гібелі.
1: Ты лічыш, што мы выратаваны?
2: Так. Ты павінен лятець на зямлю, Ікар.
1: Я? Адзін? На чым?
2: На аварыйнай ракеце. А я застануся тут. Абодвум нам лятець нельга.
1: Не, тата. Я гэтага не зраблю. Я не пакіну цябе аднаго.
2: Ты гэта зробіш, Ікар. Людзі на зямлі павінны даведацца аб прычынах катастроф. Яны павінны ведаць каардынаты праходу ў зоне непрыступнасці, каб не рызыкаваць жыццём і касмічнымі караблямі. І тады на сіраскалію паляцяць новыя зоркалёты. Ты ж ведаеш, я марыў аб сіраскалі ўсё жыццё. І ты павінен быць сярод першых, хто адкрые гэтую планету. Мы павінны расстацца, Ікар.
1: Не, тата, не.
2: Не пярэч. Ікар, зямля чакае цябе, а тут у космасе цябе буду чакаць я. А цяпер вернемся ў карабель.
3: Ікар, дапаможы распілівасць.
4: О, здымай,
3: цягні, вот так.
4: Дякую. Тата, ну гэта не магчыма, ну ты хочаш застацца тут? Но ты ж загінеш. Ты ж сам толькі што казаў, што запасаў энергіі хопіць не больш, чым на 35 гадзін.
3: Не турбуйся. Малахіт будзе працягваць свабодны палёт. Ён можа загінуць праз некалькі гадзін, а можа пратрымацца шмат гадоў, пакуль не сутыкнецца з метэарытам або не трапіць у зону прыцягнення якой-небудзь зоркі. Будзем спадзявацца на лепшае. Зоркалёт не загіне, пакуль ты не вернешся сюды на новым караблі і не знойдзеш мяне.
4: Я не пакіну цябе, тата, чуеш? Я не палячу на зямлю адзін. Я ж ведаю, ты кажаш, гэта толькі для таго, каб заспакоіць мяне. Але калі нам нельга выратавацца, то мы загінем разам.
3: Загінуць гэта, сынок, самае простае, што мы можам зрабіць. Мы павінны жыць. Чуеш, Ікар? Абавязкова павінны жыць, каб ажыццявіць запаветную мару чалавецтва, дасягнуць сіраскалі. У імя гэтага нам прыйдзецца расстацца. Я табе кажу гэта не як бацька сыну, а як камандзір члену экіпажа. Гэта мой загад. А загады трэба выконваць.
4: Я выканую ваш загад, таварыш камандзір.
3: Ты паляціш на зямлю на аварыйнай ракеце «Зорачка». Гэта першая ступень малахіта. Ты ведаеш, што ракета прызначана для пасылкі на зямлю матэрыялаў аб рабоце экспедыцыі, калі экіпаж па якіх-небудзь прычынах вярнуцца не можа. У «Зорачкі» ёсць самастойны рухавік. Яго энергіі дастаткова, каб разагнаць ракету да зададзенай скорасці. Далей яна будзе рухацца ў свабодным палёце ў напрамку да зямлі. На арбіце Венеры яе перахопіць караблі зямлі.
4: Чаму ж ты хочаш, каб я пакінуў цябе? Мы паляцім на зямлю разам.
3: Гэта немагчыма.
4: Чаму?
3: Ты ж ведаеш, што ў ракеце ўлічаны кожны кілаграм вагі. Мы не можам ляцець удвух. Нават для того, каб ослабонить место для тебе, мне доведется выкинуть некоторые важные приборы. Ходи, Макар. Часу у нас мало. У дороги не скидай скафандра, и он застережет тебя от шкодных выпроменьваний.
4: Тата.
3: Будь мужный, сынок.
4: Я не убачу тебе больше.
3: Икар, коли ты ступишь на Сераскалью, ты завершишь справу усяго моего життя. Бывай, сынок. Счастливого тебе шляху.
4: Бывай, батька. Я еще вернусь. Чуешь? Я вернусь на новом корабле, який будет у стон. Не, у тысячу разов лепше за Малахит. Только ты живи, тата, и чекай меня. Я вернусь.
3: Веру, Икар, ты поведешь еще не один корабель на штурм зорного неба. Бывай, мои дорогие, лети, Икар. Икар.

0: Опрытомнеў Ікар у вялікай ярка асветленай зале. Скафандр з яго быў зняты. Рукі туга сціскалі нейкія дзіўныя бранзалеты. Ікар не ведаў, што гэта былі прыборы, якія чыталі яго думкі. Вакол яго стаялі людзі. Праўда, яны значна адрозніваліся ад людзей зямлі, але галоўнае гэта былі людзі.
1: Прабач, наш невядомы сябар, што мы надзелі на цябе гэтыя цацкі, але без іх мы не так хутка зразумеем адзін аднаго, а гэта не ў нашых інтарэсах.
2: Хто вы такія? Вы ведаеце нашу мову? Як вас завуць?
1: Ты задаў вельмі многа пытанняў. Спярша скажы нам, хто ты? Куды накіроўваецца твой карабель? А потым мы раскажам пра сябе.
2: Наш карабель Малахіт стартаваў з зямлі.
1: Зямля. Пакажы на карце, дзе знаходзіцца планета Зямля.
2: Зямля – гэта мая радзіма. Одна з планет нашай сонечнай сістэмы.
1: Перад табой зорная карта. Знайдзі на ёй зямлю, вашу сонечную сістэму, тады мы хутчэй зразумеем, адкуль ты.
2: Зараз. Зараз. Некія дзівосныя сузор'і. На картах бацькі ніколі такіх не бачыў. Зараз. Так, так. Вось. Вось сонца. Сатурн, Уран, Юпітер, Нептун, Венера. А вось і Земля.
1: Значыць, з гэтай планеты ты паляцеў у падарожжа.
2: Так.
1: Вітаем цябе, дарагі сябар, першага пасланца далёкай планеты Земля. А ў тваёй асобе усіх яе жыхароў.
2: Дзякуй. Вялікая дзякуй. Але я ляцеў не адзін. Нас было чацвёра, і наш карабель, наш Малахіт, у шмат разоў больш за маю зорачку. Мы накіроўваліся да Сіраскаліі, праходзілі зону непрыступнасці, і ўжо былі блізка да мэты, як раптам страшэнны выбух на Малахіті знішчыў адсек галоўнага рухавіка нашага карабля. Члены экіпажа загінулі, выратаваліся толькі я і мой бацька. Ён цяпер застаўся адзін. Малахіт страціў кіраванне, энергія ў аварыйных батарэях канчаецца.
1: Зона непрыступнасці. Так відавочна земляне называюць спіральную туманнасць НТ-13-121. Некалькі соцень гадоў нашы караблі марна шукалі праход у гэтай зоне. Яна закрывала нам дарогу да іншых планет, да іншых светаў. Мы былі блізкія да мэты, але першаадкрывальнікамі сталі яны. Гонар ім і слава. Яны заплатілі за яе дарагой цаной. Няхай і для нас, людзей другой планеты, памяць аб іх будзе свяшчэннай.
2: Але мой бацька яшчэ жывы. Ён у караблі. Вы павінны выратаваць яго.
1: Мы зробім усё, што будзе ў нашых сілах, мой юны сябар. Наш карабель зараз жа адправіцца па курсу, каб адшукаць Малахіт і выратаваць твайго бацьку.
2: Дзякую. Дзякую.
1: Няма за што дзякаваць. Мы павінны вам дапамагчы.
3: Мы, людзі радзімы чалавечага шчасця, тысячы годдзямі жылі надзеі на тое, што недзе ў нязмерных глыбінях сусвету ёсць планеты, на якіх жывуць такія ж разумныя істоты, як і мы. Тысячы годдзямі мы марылі аб сустрэчы з імі. Аб тым часе, калі людзі, аддаленыя адны ад адных велізарнымі адлегласцямі, аб'яднаюцца ў адзіную сям'ю, будуць перадаваць адзін аднаму свой вопыт і веды. Няўжо ты мог падумаць, што мы не прыйдзем на дапамогу чалавеку з зямлі?
1: Мы не толькі выратаем твайго бацьку, калі ён яшчэ жывы. Мы дапаможам вам вярнуцца на сваю родную планету.
2: Я не ведаю, як аддзячыць вам, мужныя і добрыя людзі.
1: І я. Наш зямны сябар вельмі ўсхваляваны. Яму трэба адпачыць. Аддадзі яго ў каюту.
3: Ходим со мной, хлопчик.
4: Начальнику экспедиции. Метеоразведчики показывают, что траектории метеоритов и осколков космичных тел, которые могли бы знищить межпланетный корабель землян, пролягают у инших керунков. Малахит сутыкнуться зиме не мог. Застается думать, что корабель трапил у зону притягнения планеты Трыт, планеты Червоной Зорки, и его следы треба шукать там.
5: Добро.
2: Планета Трыт, але это намного подолжить наш маршрут, Алюа.
5: Ну и что? Что такое миллиард километров, коли говорка иде про выратование життя человека? Коли мы не зробим этого, то ганьба нашим именам. Мы повинны полететь на эту планету, обшукать кожный ее куток. Коли Трыт, соправды, единое место, где может опынуться корабель батьки Икара.
3: Правильно, Алюа. Мы повинны лететь на планету Трыт.
2: Мы знойдем корабель землян.
5: Я рады, сябры, что вы сгодны со мной. Курс на планету Трыт.

Ожегаў, не адрываючы вачэй ад экрана лакатара, вёў малахіт на пасадку. Карабель, нібы смерч, прамчаўся над лесам і цяжка ўпаў на паляну. Перад вачамі ў Ожагава закруцілася каляровая мяцеліца.

0: Тым часам зеркалёт Ар усё бліжэй і бліжэй падыходзіў да планеты Трыт. Усяго 158 гадзін аддзялялі Ікара ад сустрэчы з планетай, на якой сераскалійцы спадзяваліся знайсці малахіт, дакладней тое, што ад яго засталося пасля катастрофы і адлёту зорачкі.
1: Як вы думаеце, Ія, знойдзем мы бацьку?
2: Абавязкова знойдзем, Ікар. Калі корпус малахіта такі ж моцны, як метал, з якога зроблена зорачка, ён не павінен згарэць у атмасферы пры пасадцы. І тады мы абавязкова знойдзем твайго бацьку.
1: Якое гэта шчасце, што я сустрэўся з вамі. Як узрадуецца гэтай сустрэчы мой бацька, ён заўсёды лічыў, што на сераскалі ёсць жыццё, што там павінны жыць разумныя, смелыя, добрыя людзі.
2: Наша планета Ікар вялікая і цудоўная. Два сонцы, дзве зоркі, сінія і аранжавыя, асвятляюць яе. Людзі на нашай планеце жывуць вялікай і дружнай сям'ёй. Я вельмі люблю сваю радзіму Ікар. А яна ж называецца радзімай чалавечага шчасця.
1: А сераскалія заўсёды была радзімай чалавечага шчасця.
2: О не, Ікар. Наша планета, нашы людзі прайшлі доўгі і цяжкі шлях развіцця. Чатыры велізарныя мацерыкі, падзелены морамі і акіянамі на сераскалі. Чатыры розныя народы насяляюць яе. Яны варагавалі паміж сабою, біліся за ўладу і багацце.
1: Як гэта падобна на гісторыю нашай зямлі?
2: А ў гэтым няма нічога дзіўнага, Ікар. Жыццё ў сусвеце развіваецца па адных і тых жа агульных законах. І якой бы ні была вялікай розніца, заўсёды ў гісторыі цывілізацыі можна знайсці што-небудзь агульнае.
1: А як развівалася гісторыя сераскалі і далей?
2: Прайшло многа гадоў. Перш чым чатыры вялікія народы нашай планеты зразумелі, што ім няма за што ваяваць адзін з адным. Толькі дружба можа даць ім уладу над сіламі прыроды. У гэты час на сераскалі хутка развіваліся навука і тэхніка. Мы расшчапілі ядро атама. Пачалі выкарыстоўваць энергію сваіх сонцаў. Нашы касмічныя караблі прынеслі першыя звесткі аб іншых планетах. Мы імкнуліся далей, але перш за ўсё трэба было аб'яднаць намаганні нашых народаў, з'яднаць іх у адну сям'ю.
1: І вы гэта зрабілі?
2: Так, Ікар, мы гэта зрабілі. З гэтага часу сераскалія і стала радзімай чалавечага шчасця. Мы злучылі нашы мацерыкі. У зонах, дзе былі самыя лепшыя кліматычныя умовы, выраслі новыя гарады. Мы навучыліся атрымліваць самыя разнастайныя прадукты хімічным шляхам. Мы прымусілі служыць нам энергію біятокаў, якая выпраменьваецца чалавечым мозгам. Чалавек стаў свабодным, як птушка. Разумныя і магутныя машыны аблегчылі яго працу, сталі яго вернымі памочнікамі.
1: Працягвай, Ія, працягвай!
2: Праз некалькі тысячагоддзяў народ сераскалі дасягнуў небачнага росквіту і магутнасці. Мы знішчылі ўсе хваробы, прадоўжылі чалавечае жыццё на 200-300 гадоў. Нашы караблі выйшлі ў прасторы космасу. Мы пабывалі на дзясятках планет. Усюды мы шукалі разумных істот, якія маглі б стаць нашымі братамі. Але на большасці планет жыццё яшчэ толькі пачынала развівацца. Нават на Трыце.
1: Як? Вы пабывалі на Трыце?
2: Два нашы караблі пабывалі на Трыце прыблізна 150 гадоў таму назад.
1: Што ж гэта за планета?
2: Трыт намнога маладзейшая за вашу зямлю і амаль у тры разы менш за яе.
1: І ўсё ж на ім ёсць жыццё?
2: Так, ёсць. Але жыццё на планеце яшчэ на вельмі нізкай ступені развіцця. Люди з'явіліся там усяго каля 6000 гадоў таму назад.
1: А якія яны? І я?
2: Ось я не ведаю, як это называецца па-зямному. Калі людзі яшчэ жывуць вялікімі групамі, палююць на розных жывёл, а зямлю яшчэ не апрацоўваюць. Ну, агонь яны высякаюць з каменя. У час пошукаў твайго бацькі ты ўбачыш, Ікар.
1: Я так хвалююсь за бацьку. Ія, на якой вышыні мы цяпер лятім?
2: А мы ўжо ўвайшлі ў атмасферу планеты. Ідём на пасадку.
1: Я б вельмі хацеў паглядзець з вышыні на планету Трыт. Гэта можна?
2: Калі ласка, Ікар.

0: Ікар прыпаў да аптычнага прыбора і з прагнасцю глядзеў на чужы свет. Дзякуючы незвычайнай магутнасці тэлескапічнай установкі, ён бачыў, як далёка ўнізе, азораныя фантастычным святлом праплывалі чорныя хрыбты. Велізарныя жэрлы вулканаў вывяргалі расплаўленую лаву, і Кар бачыў чорныя пяскі пустыні, карычневыя плямы лясоў, моры, падобныя на гіганцкія выцягнутыя чашы. Недзе там павінен быць яго бацька. Ікар адарваўся ад тэлескопа толькі тады, калі заркалёт Ар выпусціў доўгія сярэбраныя крылы і перайшоў на планіраванне. Праз некалькі мінут заркалёт спыніўся.
1: Начальнік экспедыцыі Алёа просіць увесь экіпаж сабрацца ў салоне.
2: Прашу, сябры, слухаць мяне ўважліва. Каб хутчэй знайсці карабель землян, я загадаў картографам разбіць планету Трыт на 35 квадратаў. Кожны член экспедыцыі возьме карту свайго раёна. Радыёсувязь падтрымліваецца пастаянная. У дарогу, сябры, на пошукі малахіта.
3: Пачакайце.
2: Што ты хочаш сказаць?
3: Я хачу папрасіць дазволу пайсці з вамі.
2: Я не супраць. І я.
4: Слухаю цябе, Алёа.
2: Возьмі Шыкара з сабой. Будзеце весці пошукі ў квадраце нумар 1. Так, пачакай. Але хлопчык не ведае, як кіраваць рэактыўным рухавіком. Ён можа разбіцца.
4: Я яму ўсё раскажу. Надзявай скафандр, Ікар. Гатова?
3: Так.
4: Можна адпраўляцца.
3: Пайшлі.

0: Якая дивосная планета. Тут усё зусім не такое, як на Земле. Гляди, Ія, чёрные кветки. А на дрэвах ніводнага лісточка. Галіны голые, тырчаць, нібы вялізныя руки. А там Ія.
1: Што, Ікар?
0: Што гэта за істоты стаяць на ўзгорку?
1: Гэта пігмеі, Ікар.
0: Пігмеі?
1: Так, адно з плямён, якія насяляюць гэту краіну. Пігмеі маленькія людзі. Яны пачулі наш зоркалёт і збегліся паглядзець на небачную птушку.
0: А можна да іх падысці?
1: Не трэба. Яны вядуць пастаянныя войны з іншымі плямёнамі. Ой, я не хацела б, каб твой бацька трапіў да іх у палон.
0: Ты думаеш, яны могуць забіць яго?
1: Будзем спадзявацца, што гэта не здарыцца. Летим на пошуки и

0: Проходила година за гадзінай, а прыкмет прызямлення Малахіта ўсё не было. Раптам увагу Ікара прыцягнула купка дрэў, якія стаялі на ўзлеску. У шматметровых волатаў, нібы вострай брытвай, былі зрэзаны вяршаліны, а ўнізе валяліся абгарэлыя галіны. Ікар падняўся вышэй і ўбачыў, што ўперадзе да самага гарызонта вяршаліны дрэў былі такія ж знявечаныя і абгарэлыя. Здавалася, што нехта праклаў гушчары. Велізарны калітор.
1: Што гэта можа быць?
2: Хто мог высечы столькі дрэў?
1: І я.
2: Што, Ікар?
1: Мне здаецца, што такую просеку мог прокласці толькі зеркалёт, які ішоў на пасадку.
2: Ты думаеш?
1: Так і є, так. Паглядзі ўперад. Няўжо ты не бачыш маленькую чырвоную плямку? І я. Гэта зеркалёт майго бацькі. Лятім туды.
2: Увага, увага! Я Ія! Я Ія! Я квадрат номер один! Малахіт знойдзены!
3: Я Алюа! Паведаміце дакладныя каардынаты!
2: Мае каардынаты зона 711-4! Зона 711-4!
3: Лятім да вас!
1: Вунь ён! Наш Малахіт! Што такое? Выхадны люк адкрыты! Тата, дзе ты? Тата! Ты чуеш мяне, тата? Ніхто не адказвае. Значыць, яго няма ў Малахіце. А дзе ён?
2: Супакойся, Ікар. Ваш Малахіт вытрымаў самае вялікае выпрабаванне. Ён не згарэў атмасферы пры пасадцы. Значыць, мы знойдзем твайго бацьку. Давай лепш уважліва агледзім усё навокал. Можа, тады мы хутчэй зразумеем, што тут адбылося. Летять наши.
3: Яго батька живы?
2: Яго батьки няма у зоркалёте, Алюа.
3: Няма? У зоркалёте? Дивно. А куды ж он мог падзецца? Ці не здарылася, што з ім? Нор! Я Алюа! Нор! Я Алюа! Неадкладна даставіць у квадрат номер адзін. Координаты 711-4, прибор ИП, индикатор пахов. А ты, наш юный сябр, покуль у нас есть еще час, покажи нам свой корабель. Мы сможем почать пошуки твоего батьки только после того, как сюда и доставить, индикатор пахов.
1: Люк Малахіта отшинены. Коли ласка, заходьте.
3: О, зверните увагу, сябры. Якія трывалыя механізмы умеюць рабіць зямныя людзі. Пасля такога выбуху ў караблі вельмі мала разбурэнню. Амаль ні адзін найбольш важны прыбор не сапсаваны. Нічога не разбілася.
2: Нават аварыйная пасадка не пакінула прыкметных слядоў. Якія цудоўныя механізмы і прыборы. Алюа, паглядзі. Гэта падобна на музычны інструмент.
3: Гэта дзівосна. Нават такі на першы погляд слабенькі механізм і той уцалеў пры пасадцы.
0: Ія скінула пальчаткі, і яе пальцы дакрануліся да клавіятуры. Ікар, які стаяў побач з Алюа, убачыў праз шкло скафандра, як змяніліся яго рысы твару. Яго вялікія вочы сталі вільготнымі і задуменнымі. А гукі ліліся і ліліся. Яны запоўнілі салон, нібы жывыя істоты. Яны біліся аб яго сцены і вырываліся ў адкрыты люк калідора, магутныя, радасныя, як марскі прыбой ля высокіх скал. Гэта быў гімн усепераможнаму генію чалавека, які здолеў злучыць праз бездань адлегласці розныя светы і пранесці светлую мару аб сустрэчы са сваімі братамі, чыстую душу и ясно розум.
1: Тата!
3: Что с тобой, Ікар?
1: Гляньте сюды, у иллюминатор.
3: Ящер! Гигантский ящер несе человека. На человеку скафандр.
1: Это тата!
0: Ія і Алюа вибігли з корабля і з допомогою реактивних рухавиків піднялися вверх, туди, де тяжко розсякаючи велізарними крилами повітря, летів гігантський ящер. Наблизившись до ящера, Алюа достав променьовий пістолет і натиснув на кнопку. Тонкий, як іголка, промінь світла пронизав страшидло, і яно, випустивши здобичу, тяжко полетіло вниз. І я на лету підхопила тіло Ожегова і плавно опустилася на верхню пляцовку Малахіта.
1: Тата, тата, що з тобою? Люди сироскалії, допоможіть! Тата, тата!
0: Дякуючи намаганням і... Ожегов хутка опритомнів. Праз некалькі годин ён ужо сядзеў з Ікаром у салоне зеркальота і расказваўся раскалійцам пра свае прыгоды на планеце Трыт.
4: Пасля пасадкі я рашыў азнаёміцца з планетай. У час першай жа вылазкі мяне ўзялі ў палон пігмеі. Іх было так многа, а я не хацеў карыстацца зброяй.
1: Я так боялся, тата, что ты трапишь до их у полон. И я рассказала, что они жорсткие и коварные.
4: Ну, пигмеи извязали меня и понесли до своей стоянки. Але у глубокой теснине яны трапили у засаду, якую подрыхтовали им воины племени Нгхара. Яны так само сочили за приземлением Малахита.
5: И решили, что вы сын неба.
4: Так. Позднее я доведался, что... Да их годов 150 тому назад пролетали уже сыны неба. Это были ваши зоркалёты?
5: Наши.
1: Что было потым, тата?
4: У теснини разгоралась сутычка. Перемогли воины племен Дхара. Я пошел разом с ними до места их стоянки. На ночлег мы спынились у велизарной печоры. На березі Малинового озера. І там увесь наш отряд ледь не загинув.
6: Як? Чому?
4: На нас напав страшенний спрут. Перш чим я забив його з променьового пістолета, який, на щастя, взяв з собою, він поспів знищити некілька воїнів з нашого отряду.
1: А ящер? Откуль взявся ящер?
4: А, сьогодні раніце я рішив... доследовать горный хребет. Поднялся на вершиню горы, я краптом отчул моцный штуршок и полетел у бездань.
1: У бездань?
4: Так. А потом я раптом убачил, что меня подхопил велизарный ящер. Сопротивляться я уже не мог, не хапало сил. И коли б не вы, я не знаю.
5: Успокойся, дорогий сябар. Небезпека минула. Теперь ты... Знайшов сына, а сын тебе. Мы полетим разом на межпланетную станцию Сираскалии, где сможем отремонтовать ваш малахит. А затем наши шляхи разыдутся. А и на станции разом с нашими учеными вы вырешите пытание постоянной связи меж нашими планетами. И мы завсёды будем ведать, что неде у просторы галактики есть наши браты.

Прайшло полтора зямнога года з таго часу, як зеркалёт Ар, умацаваўшы на верхняй пляцоўцы рэшткі Малахіта, паляцеў да міжпланетнага касмадрома Сераскаліі. На штучным спадарожніку касмадроме з нецярпеннем чакалі дарагіх гасцей. Нарэшце на экране лакатара замільгала малюсенькая блакітная зорачка. Гэта і быў штучны спадарожнік Сераскаліі. З кожнай мінутай зорачка павялічвалася і нарэшце запоўніла ўвесь экран. Зрабіўшы два аблёты вакол спадарожніка, зеркалёт мякка сеў на стартавую дарожку і, падхоплены магутнымі электрамагнітнымі кранамі, плаўна ўвайшоў у крыты ангар.

так сераскалійцы сустракалі першых людзей далёкай планеты Земля. Доўга яшчэ гучалі песні, высока ў неба ўзляталі разнакаляровыя агні, грымела музыка. Ожагавы і Кар, стомленыя і радасныя, пераходзілі ад адной групы сераскалійцаў да другой, і кожны жыхар міжпланетнага касмадрома лічыў за вялікі гонар паціснуць руку першым пасланцам Зямлі, выратаваным ад смерці.

0: Ія і Ожегаў сядзелі непадалёку ад ангара, у якім заканчваўся рамонт зеркалёта «Малахіт».
1: Я бы вельмі хацела, Андрэй Дмітрыч. Ніяк не магу прывыкнуць, што людзі на зямлі маюць два імя.
2: Ты называй мяне проста Андрэем.
1: А ці ж так можна?
2: Ну, тады называй таварышам Андрэем.
1: Не, я буду цябе называць сябар Андрэй. Зямны сябар Андрэй.
2: Што ж, называй так. Дык што б ты хацела, Ія?
1: Я вельмі хацела, каб ты з сынам не пакідаў нас. Каб мы назаўсёды засталіся жыць у нас на планеце.
2: Мы ненадоўга расстанемся, Ія. Пройдзе не так многа часу, і новыя, больш магутныя караблі прыляцяць да вас з зямлі. І для таго, каб гэта здарылася як мага хутчэй, я павінен вярнуцца на сваю планету.
1: Алёва казаў, што работа па збудаванню рухавікоў вашага зоркалёта заканчваецца. Значыць, хутка мы расстанемся, зямны сябра Андрэй. Я пачынаю сумаваць. Як толькі пра гэта падумаю, я так прывыкла да цябе і да твайго слаўнага хлопчыка. Мы сталі добрымі сябрамі.
2: Так, і мы сталі добрымі сябрамі. Ты выратавала мяне ад смерці, і ў мяне няма слоў, каб перадаць, як я табе ўдзячны. І яшчэ я хачу сказаць.
1: Што?
2: Мы тут застаться не можем. А вот ты полетим с нами на землю. Мы откроем перед тобой свет не меньше цікавый и чудовный, чем твоя краина. Мою краину так само можно с полным правом назвать родимой человечего счастья.
1: На землю?
2: На землю, і.
1: Не, а як же? Назаўсёды пакінуць раскаю. Я гэтага не магу зрабіць, мой зямны сябр. Мне цяжка з вами расставацца, але назаўсёды расстацца з планетай, на якой я вырасла.